0: jadi kan itu kan
1: ya udah kok jadi teks sama mama
0: sih
1: ini kok jadi sama coba lo nih
0: Mai ini
1: Mai
0: Siapa, Mai? Siapa, Mai?